0: RB Radio.
1: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega rad.

i za tren ti se meni vrati. Lilije, pa kao tad, opsuj me, reci da sam gad.

0: Marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Haz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Ilijaš.
1: Autoservis Visoka Ilijaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.

0: Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom, te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95, Marvel Head Drone 12,95, figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colaricu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo. Interdekor, galerija podova i kućne dekoracije. Mjesto na kome ćete naći veliki izbor podova, dekorativne rasvjete i zebra zavjesa. Sve za opremanje vaših interijera, laminati i parketi, zebra zavjese, najveći izbor lajsni za sve namjene, zidne tapete, sobna vrata, dekorativna i led rasvjeta, veliki izbor garniša, dekorativne zidne lajsne. Ne dopustite da vam drugi pričaju. Obavezno posjetite Interdekor i uvjerite se zašto smo već 15 godina nezaobilazno mjesto za sve koji završno opremaju svoje stambene ili poslovne prostore. Jer mi nudimo provjereno vrhunski kvalitet po najpovoljnijoj cijeni. Interdekor, Ozrakovići, BB Visoko. Salon zavjesa, Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: marketing. U nedjelju 19. jula svi putevi vode u Brn kod Kaknja, na Teferić i Koridu. U velikoj šampionskoj Koridi očekuje vas 25 super borbi bikova. Za djecu obezbeđen Luna Park, a u muzičkom programu zabavljava specijalna gošća Jana. Prodaja svih vrsta roba u režiji organizatora. Infotelefon 061-535-980. Ulaz je 15 KM. A u subotu 18. jula očekuju vas borbe mladih bikova uz Slobodan ulaz. Ovo ne smijete propustiti. Nedjelja 19. juli. Teferić i Korida u naselju Brn kod Kaknja. Juče bih rekla da, ali danas ne. Drugi put
1: ponovo dođi kasnije. Tri dana pametne kupovine u Robotu. Dječji bazen super cijena samo 35 KM. Lopta za plažu Marko 20. Nivea dezodorans muški i ženski 4,45. Bioaktiv deterđen za veš 3 kg 7,45. Više na robot.ba.
2: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju. Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko.

0: marketing.
1: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.
2: Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.
1: Pravi odmor, povoljan, bez napora i umora, sa agencijom odmori.ba. I ove godine agencija odmori.ba vodi vas na provjerene destinacije u Crnoj Gori, Ulcin, Sutomore, Dobre Vode i Bar Šušanj. I to svake sedmice, aranžmani od 4 i 6 dana, već od 199 KM-ova. Sa polascima iz Zenice, Katnja, Visokog Podlugova, Bogošće, Sarajeva, Konjica, Mostara i drugih gradova. Apartmani Deluxe posjeduju i restoran sa bosanskom kuhinjom uz mogućnost doplate za doručak i večeru. Svakog vikenda sa nama možete ići u Hrvatsku, Drvenik, Zaostup, Tučepi, Makarska, Orebić, Primošten kao i na BH Rivijeru u Neum. Prijevoz vlastitim autobusima koje možete iznajmiti, te brojne dodatne pogodnosti kao što su tri jednodnevna aranžmana uz četvrti gratis i to po želji u ljetnom terminu, a za Crnu Goru i aranžman 4 plus 5 osoba gratis. Sve informacije putem telefona 062 261 636 i 061 333 120 ili putem interneta odmori.ba. Zato odmorite, zaslužili ste.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
2: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: Servisne informacije, obavještenja, vijesti. Jutarnji program RB Radija. Radnim danom od 7 sati.
1: 7 sati i 5 minuta, utorak je 14. juli 2026. godine. Ljeto miriše u vazduhu od ranih jutarnjih sati, u brezi je sunčano, nekih je 13 stepeni, svježe je, lijepo, ugodno i baš vam preporučujem, ukoliko nemate nekog pametnijeg posla, da ove jutarnje sate iskoristite, ako ništa, za jedan krug ili laganu šetnju, bar vi koji nemate svoje radne obaveze. Što se tiče jutarnjeg programa Radija Breza, sa vama je od 7 do 12 sati, vijesti 8, 10 i 12, standardne rubrike, uz naravno kombinaciju sa dobrom muzikom, to je naš sadržaj do 12 sati. Jutarnji program Radija Breza želi vam dobro jutro.
0: RB Radio, najbolji muzički miks.

7.13, jutarnji program Radija Breza ide do Federalnog hidrometeorološkog zavoda da vidimo kako nas to vrijeme očekuje danas. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, dnevna od 28 do 33, na jugu do 37 stepeni. U Brezi je trenutno sunčano 13 stepeni. Kada je u pitanju vremenska prognoza za naredna tri dana, sutra srijeda sunčano uz umjerenu oblačnost u jutarnjim satima i tokom dana su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 16 do 22, dnevna od 29 do 34, na jugu do 38. U četvrtak sunčano uz umjerenu oblačnost, tokom dana razvoj oblačnosti sa kišom i pljuskovima lokalnim. Jutarnja temperatura od 16 do 22, dnevna od 29 do 34, na jugu do 38 stepeni. I u petak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 25, dnevna od 30 do 35, na jugu do 38 stepeni. Biometeorološke prilike bit će ugodnije u prvom dijelu dana uz više svježine i umjerene temperaturne vrijednosti. Sa poslijepodnevnim satima vruće, osjet sparine mogao bi se pojačati, stoga je poželjno ne izlagati se pretjeranim aktivnostima. Također preporučljivo je laganije se odjenuti i izbjegavati duže zadržavanje na suncu s obzirom na prognozirane visoke vrijednosti UV indeksa. Opšta slika će biti nešto lošija u unutrašnjosti zemlje, izraženije na sjeveru Bosne. Tako kaže izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Mi nastavljamo dalje muzički predah, pa ćemo posjetiti i Bihamk.

0: Jutarnji program Radio Breza.
1: U 7.23 idemo do Bihamka da vidimo kako je stanje na BH cestama. Uslovi za vožnju jutro su povoljni, saobraćaja se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Ipak apelujemo na vozače da voze oprezno i da izbjegavaju rizična preticanja. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duža putovanja kreće u ranim jutarnjim ili večernjim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana da se prave češće pauze. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste Lašva Kakanj u dužini od 6 km, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bjerina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraćaj se usporeno jednom trakom. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Eto, čuli ste izvještaj iz Bihamka o stanju na BH cestama. Jutarnji program Radija Breza svim vozačima želi ugodnu i sretnu vožnju.

0: Bingo super ponuda alata za hobi ili zanat od 11. jula do 11. avgusta. Aku odvijač plus set nastavaka Fixtek 39,95, trimer za travu 250 vati, Einhell 39,95, aku bušilica 18 volti, Villager 99. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Moka Komerc Donji Rosulj je 57 visoko prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama, bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 8 sati moći ćete poslušati, istekao rok od 15 dana, hoće li PIK danas izabrati novog visokog predstavnika u BiH. Bečirović u Londonu, istina o Srebrenici, mora ostati temelj mira, članstvo BiH u NATO-u jedina ozbiljna garancija sigurnosti. Lakić, uprkos gubicima većim od milijardu maraka, Bosna i Hercegovina će imati dovoljno električne energije. Amerika izvela petosatni napad na Iran, Trump najavio preuzimanje Hormuškog moreuza. Opširnije u vijestima u 8 sati.

0: B Marketing.
1: Tri dana pametne kupovine u robotu. Dječji bazen super cijena samo 35 km. Lopta za plažu Marko 20. Nivea dezodorans muški i ženski 4,45. Bioaktiv deterđen za veš 3 kg 7,45. Više na robot.ba.
2: Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksion noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca smanjenih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.

0: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: RB Radio. RB Radio.
2: Tačno je 8 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Istekao rok od 15 dana, hoće li PIK danas izabrati novog visokog predstavnika u BiH? Bečirović u Londonu, istina o Srebrenici mora ostati temelj mira. Lakić uprkos gubicima većim od milijardu maraka, BiH će imati dovoljno električne energije. Danas se održava ključna sjednica Vijeća za implementaciju mira na kojoj bi trebalo biti donesena odluka o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Nesuglasice između evropske i američke administracije ne odnose se samo na to ko će preuzeti kormilo, već i na samo definisanje uloge, ovlaštenja i mandata budućeg visokog predstavnika. Za Sjedinjene Države je od presudne važnosti da novi šef OHR-a bude kandidat po njihovoj mjeri. U evropskim diplomatskim krugovima postoji opravdana bojaznost da bi kandidat sa snažnom podrškom Washingtona mogao prvenstveno provoditi američku politiku. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović obratio se danas u zgradi parlamenta Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske na komemoraciji povodom 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija Srebrenica. U govoru je zahvalio Ujedinjenom kraljevstvu na dugogodišnjoj podršci Bosni i Hercegovini, očuvanju kulture sjećanja i podršci usvajanju rezolucije Generalne skupštine UN-a kojom je 11. juli proglašen Međunarodnim danom sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici. On je pozvao međunarodne partnere da imaju nultu toleranciju prema politikama koje ugrožavaju mir i sigurnost u Bosni i Hercegovini i regionu, te naglasio da je ubrzanje pristupanja BiH NATO-u od ključnog značaja. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić izjavio je da ukupni gubici dvije elektroprivrede u Federaciji BiH premašuju milijardu konvertibilnih maraka, ali da energetski sistem još nije u praktičnoj situaciji. Lakić je ocijenio da su problemi rezultat dugogodišnjeg neulaganja u rudnike i energetsku infrastrukturu. Ova kompanija je u dubokoj krizi zadnjih 15 godina. Ne mislim samo na elektroprivredu BiH, nego i na drugu elektroprivredu u Mostaru i kompletan energetski sistem, rekao je Lakić. Vlada tvrdi da je novac za rudare obezbijeđen. Na pitanje hoće li biti dovoljno električne energije, Lakić je odgovorio potvrdno. Mi ćemo je po svaku cijenu obezbijediti. Nije bilo dana da građani nisu imali električnu energiju, poručio je. Američka vojska je saopštila da je završila novi petosatni val napada na Iran treću uzastopnu noć. Tokom petosatne misije američke snage pogodile su vojne ciljeve širom Irana, objavila je američka centralna komanda u saopštenju na platformi X. Sjedinjene Države pokrenule su nove napade rano utorak po evropskom vremenu, što je nova eskalacija između dviju strana u trenutku dok američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je dogovor sa Tehranom još moguć. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
1: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
2: Uslovi za vožnju jutro su povoljni, saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Ipak apelujemo na vozače da voze oprezno i da izbjegavaju rizična preticanja. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duža putovanja kreće u ranim jutarnjim ili večernjim satima. Duga je kolona vozila na izlazu iz BiH na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura kreće se od 14 do 20, dnevna od 28 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni.
1: Najbolji muzički mix RB Radio.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8 sati i 18 minuta, u drugom smo satu jutarnjeg programa Radija Breza. Krećemo sa par servisnih informacija. Prva nam dolazi iz javnog preduzeća Komunalno Breza, u kojoj se kaže kvalitet vode sa svih izvorišta je zadovoljavajući i odgovara pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Prikupljanje i odvoz kućnog otpada odvija se uglavnom po ustaljenom redu i rasporedu reona, čišćenje gradskih ulica i javnih površina obavlja se po planu i programu, stoji u izvještaju Komunalnog Breza. Kada je u pitanju trenutni kvalitet zraka u gradovima Bosne i Hercegovine, umjereno zagađen zrak je u Ilijašu, Kaknju, Zenici, Brodu, Prijedoru, Doboju, Visokom Maglaju, Sarajevu, Banjoj Luci, Hadžićima, Travniku i Bogošću. U ostalim gradovima diše se dobar zrak. Nastavljamo sa aktualnim informacijama u jutarnjem programu. Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje donio je odluku o akontativnom usklaživanju penzija po stopi koja će iznositi 3,5% i počeće da se primjenjuje od 1. jula. To znači da će od narednog mjeseca najniža penzija iznositi 690 maraka. Navedeno usklađivanje vršit će se na iznos penzije isplaćene za mjesec juni ove godine, a obuhvata sve korisnike koji su na taj dan imali priznato pravo. Povećanje julskih penzija u Federaciji BiH od 3,5% koju tvrdi Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje izazvalo je šok i razočarenje kod penzionera, jer je cijelo vrijeme federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić izjavljivao kako očekuje povećanje od 5,8 do 6%. Kakav komentar da dam na obrazloženje Zavoda PIO Federacije BiH u kojem stoji kako je prema posljednjim službenim podacima Federalnog zavoda za statistiku došlo do smanjenja stope rasta potrošačkih cijena, prvenstveno usred naglog pada cijena nafte, ali i drugih proizvoda i usluga na domaćem i međunarodnom tržištu. Neka mi navedu samo jedan artikal koji je pojeftinio. I zar nafta može biti parametar, pa eto ponovo je gorivo poskupilo za 10 feninga i šta sad? To za mene nije nikakvo obrazloženje. Drugo, tako se igrati sa ljudima da imaju podatke za prvih 5 mjeseci ove godine, a da nemaju za 6, meni je grozno, govori Haso Halilović, predsjedavajući Skupštine Saveza udruženja penzionera Federacije BiH. Dodaje kako su mu diskutabilni podaci u vezi sa inflacijom. Prije nekoliko dana podaci su kazivali da je inflacija kod nas 6,8%, a sada odjednom da je 3,2%, pa to može samo kod nas. Nismo očekivali da će se odluka o povećanju penzija donijeti dan pred obilježavanje genocida u Srebrenici i to je prošlo ispod radara. Osim toga, Upravni odbor Zavoda PIO Federacije BiH se nije sastao, već su oni to telefonski usaglašavali. Teško je dati bilo kakav komentar. U šoku smo i razočarani, ali mislim da na tome neće ostati. Mi ćemo ove sedmice održati sjednicu Upravnog odbora Saveza udruženja penzionera Federacije BiH, kaže Halilović. Podsjeća kako je vlast cijelo vrijeme pričala da u ovoj godini penzije će biti povećane za 17%. Ministar Delić je govorio da će povećanje julskih penzija biti između 5,8 i 6% i mi smo samo prenosili njegove riječi. Zašto ne gledaju koliko je Hrvatska povećala penzije? Zatim da je Slovenija prošli mjesec isplatila regres svim penzionerima od po 900 eura, kaže Halilović. Vlast u federaciji je na početku ove godine najavljivala povećanje penzija od 11,6%, međutim, to povećanje bilo je za 11,2%, da bi mjesec dana kasnije bilo poravnanje za 0,06 feninga. Pred drugo povećanje penzija najavljivalo se usklađivanje za 5,8 do 6%, ono je spalo na 3,5%. Dakle, riječ je o povećanju penzija u ovoj godini od 14,7%, a ne 17%. To znači da će najniža penzija ostvarena do 1. januara ove godine, koja je sada 666,76 maraka, biti povećana samo za 23,3 marke, iznosit će 690 maraka.

0: svakim radnim danom u programu Radija Breza. Pratite aktuelna zbivanja u Zedo kantonu. Informativno, Zedo aktuelno.
1: Premijer Zeničko-Dobojskog kantona Nezir Pivić i ministrica zdravstva Aida Salčinović sastali su se sa predsjednicom Komore medicinskih sestara, tehničara Zeničko-Dobojskog kantona Sabinom Čolić i članom upravnog odbora Komore Fahrudinom Hecom. Tokom sastanka razgovarano je o pitanjima od posebnog značaja za unapređenje položaja medicinskih sestara i tehničara u zdravstvenom sistemu s posebnim akcentom na jačanje uloge sestrinske profesije i unapređenja njenog statusa. Premijer Pivić i ministrica Salčinović iskazali su opredjeljenost za nastavak dijaloga sa strukovnim organizacijama s ciljem jačanja zdravstvenog sistema i unapređenja položaja zdravstvenih radnika, naglasivši da kvalitetna i motivisana sestrinska profesija predstavlja jedan od ključnih stubova kvalitetne zdravstvene zaštite građana. Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-Dobojskog kantona Mirza Mušija upriličio je prijeme za istaknute sportiste i predstavnike sportskih kolektiva koji su svojim rezultatima ostvarili značajne uspjehe i dostojno predstavljaju Zeničko-Dobojski kanton i Bosnu i Hercegovinu. Na prijemu je ugostio višestrukog državnog prvaka u biciklizmu Vedada Karića, kojem je čestitao na osvajanje titule prvaka Bosne i Hercegovine u cestovnom biciklizmu za ovu godinu i plasmanu na predstojeće mediteranske igre u Italiji. Razgovarano je o daljnjem razvoju biciklizma, unapređenju sportske infrastrukture te organizaciji tradicionalnih biciklističkih manifestacija u Zedo kantonu. Ministar Mušija čestitao je i predstavnicima kluba sjedeće odbojke Bosna Zenica na historijskom plasmanu u Premijer ligu Bosne i Hercegovine, ističući da njihov uspjeh predstavlja važan doprinos razvoju sporta osoba sa invaliditetom. Tokom sastanka razgovarano je o organizaciji međunarodnog turnira povodom obilježavanja dana Zedo kantona. U okviru prijema ugostio i predstavnike judo kluba Čelik Zenica te mlade džudiste Zubeira Sakića i Moaza Kovača. Istaknuti su vrhunski rezultati koje ostvaruju na domaćim takmičenjima kao i značaj kontinuirane podrške razvoju mladih sportskih talenata. Čestitajući sportistima i sportskim kolektivima na ostvarenim rezultatima, ministar Mušija naglasio je da će ministarstvo i vlada Zedo kantona nastaviti ulagati u razvoj sporta. Vaši rezultati predstavljaju ponos Zedo kantona i potvrđuju da se ulaganje u sport višestruko vraća. Rekordna budžetska izdvajanja omogućila su bolje uslove za rad sportskih kolektiva, razvoj mladih talenata i ostvarivanje vrhunskih sportskih rezultata. Ministarstvo će u narednom periodu biti pouzdan partner sportistima i klubovima koji svojim uspjesima dostojno predstavljaju naš kanton, rekao je ministar Mušija.
0: Najaktualnije informacije i vijesti iz sjedišta Zedo kantona u programu Radija Breza. Informativno, Zedo aktuelno.

0: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefona 066 077 700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Risen i Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 19. jula izdvajamo riža Bingo, kilogram marku 95, faks, deterđent, 100 pranja, 29,95, sprej za sunčanje, Garnier, 200 ml, 11,95, muške i ženske stopalice, 10 komada, 8,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: Nastavljamo mi dalje u jutarnjem programu sa aktualnim informacijama. 11 blogera iz nekoliko zemalja predvođenih BH putopiscem Robertom Dacešinom obišlo je najljepše krajeve naše zemlje od rijeka i planina do gradova i skrivenih mjesta. Njihove priče uskoro će putem društvenih mreža stići do miliona ljudi širom svijeta. Jedna zemlja, 11 dana, 11 putnika i bezbroj novih priča. Pustolovine svjetskih poznatih influencera kroz BiH uskoro će stići do miliona ljudi širom svijeta. No ono što im se najviše dopalo na putovanju kroz našu zemlju jesu ljudi. Najviše su mi se svidjeli ljudi u BiH jer su jedinstveni. Tri naroda, Srbi, Bošnjaci, Hrvati, mala Jugoslavija, svi su na jednom mjestu. Svi rade zajedno, razumiju jedni druge, nije bitno da li si ovaj onaj. Oni čine ovu zemlju, kaže Paul Barbato, bloger iz SAD-a. Osim gostoprimstva, gosti su upoznali i prirodne potencijale zemlje. Između ostalog, obišli su Sarajevo, Mostar, Konjic, Bihać, Banja Luku, Jajce, Livno i Trebinje. Oduševljeni su BH rijekama i aktivnostima koje se nude, poput raftinga ili vožnje kajakom. Ništa manje nije im se dojmila ni domaća kuhinja. Omiljena hrana mi je burek, jako volim kafu i mislim da je ovdje najbolja. Volim jako bosansku kafu, znam da ovdje svi piju puno kafe, a ponekad pijem i rakiju, iskren je Gustav Rosted, bloger iz Danske. Od hrane i običaja do prirode i kulturnog nasljeđa, upravo ta raznolikost je ono što, prema riječima putnika, Bosnu i Hercegovinu čini posebnom. Rekao bih da je ovo zemlja za svakoga. Mislim da se o Bosni i Hercegovini treba pričati više. Ako ljudima pokažete fotografije prirode, hrane i arhitekture, a ne kažete ime zemlje, oni će se zapitati gdje je to. Kada im kažete da je to Bosna i Hercegovina, bit će iznenađeni, smatra sam Urea, bloger iz SAD-a. Cilj putovanja, kaže organizator Robert Dacešin, bio je da Bosna i Hercegovina bude predstavljena kroz autentične priče ljudi koji će svoje iskustvo prenijeti milionima pratilaca. Kada pričamo o tome šta im se najviše dopalo, nekako se uvijek vratimo na tu slobodu u svakom smislu, slobodu divljih rijeka, vodopada, jezera, gostoprimljivih ljudi, slobodu života ovdje, tog nekog načina postojanja ovih ljudi ovdje i činjenicu da u Europi generalno ne postoji mnogo ovakvih divljih zemalja u smislu prirode sa tako pitomijim i gostoprimljivim ljudima kao što je kod nas, ističe Robert Dacešin, BH putopisac.

0: obavještenja.
1: U srijedu 15. jula stranka penzionera umirovljenika Bosne i Hercegovine iz Breze organizuje jednodnevni izlet i boravak na Panonskim jezerima u Tuzli. Polazak je u 6 sati sa autobuske stanice u Brezi, a povratak istog dana oko 22 sata. Cijena prevoza je 20 konvertibilnih maraka po osobi. Prijave i uplate se vrše u prostorijama stranke u Brezi svakog radnog dana od 10 do 12 sati pa sve do popune mjesta u autobusu. Ujedno obavještavamo penzionere, porodice šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide i njihove članove, kao i civilne invalide da uz odgovarajući dokaz imaju popust na ulazu u kompleks Panonskih jezera. Više informacija na telefone 032 783 955 i 062 866 907, a kontakt osoba je Riza Risko Sendić.
0: Obavještenja.

0: marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Pravi odmor, povoljan, bez napora i umora, sa agencijom odmori.ba. I ove godine agencija odmori.ba vodi vas na provjerene destinacije u Crnoj Gori, Ulcin, Sutomore, Dobre Vode i Bar Šušak. I to svake sedmice, aranžmani od 4 i 6 dana, već od 199 KM-ova. Sa polascima iz Zenice, Katnja, Visokog Podlugova, Vogošće, Sarajeva, Konjica, Mostara i drugih gradova. Apartmani Deluxe posjeduju i restoran sa bosanskom kuhinjom uz mogućnost doplate za doručak i večeru. Svakog vikenda sa nama možete ići u Hrvatsku, Drvenik, Zaostru, Tučepi, Makarska, Orebić, Primošten, kao i na BH Rivijeru u Neum. Prijevoz vlastitim autobusima koje možete iznajmiti, te brojne dodatne pogodnosti kao što su tri jednodnevna aranžmana uz četvrti gratis i to po želji u ljetnom terminu, a za Crnu Goru i aranžman 4 plus 5 osoba gratis. Sve informacije putem telefona 062 261 636 i 061 333 120 ili putem interneta odmori.ba. Zato odmorite, zaslužili ste.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: U 9 sati i 17 minuta jutarnji program priča o sportu. Pozitivan sastanak održan je u posljednjim danima između italijanskog prvoligaša Atalante i agenta BH reprezentativca Kerima Alajbegovića, objavio je na X-u italijanski ekspert za transfere Nicolo Šira. Šira tvrdi da je postignut načelni dogovor o ugovoru do 2031. godine. Atalanta je u pregovorima sa Bayer Leverkusenom o potpisivanju krilnog igrača. Kerim Alajbegović je rođen u Kelnu 21. septembra 2007. godine. Proteklu sezonu igrao je na poziciji krila za austrijski klub Red Bull Salzburg. Karijeru je započeo u Red Bull Salzburgu, a prije toga prošao je omladinske uzraste njemačkih klubova FC Köln i Bayer Leverkusen. Za seniorsku reprezentaciju BiH debitovao je 2025. godine na svjetskom prvenstvu. Postigao je spektakularan gol na utakmici protiv Katara. Francuska i Španija večeras otvaraju polufinale svjetskog prvenstva. Duel u Arlingtonu donosi okršaj dvije reprezentacije koje su među najuvjerljivijima na turniru. Francuska je do završnice stigla nakon pobjede nad Švedskom u 16. finala, Paragvajem u 8. finala i Marokom u 4. finalu. Selekcija Didija Deschamps ostvarila je maksimalan učinak i u grupnoj fazi, završivši s 3 pobjede. Španija je u nokaut fazu otvorila trijumfom protiv Austrije, potom je eliminisala Portugal, u 4. finalu savladala Belgiju 2-1. U grupnoj fazi osvojila je 1. mjesto bez poraza. Uoči susreta mnogo se govori o logističkim okolnostima. Španski mediji ističu da je njihova reprezentacija tokom prvenstva imala znatno više putovanja, više promjena vremenskih zona, jedan dan manje odmora od Francuske, dok su Francuzi zbog polufinala koji se igra sutra na večer Engleska-Argentina. Večerašnja utakmica počinje u 21 sat, kako smo rekli, u Arlingtonu. Na prijedlog predsjednika Marijana Kustića, izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza jednoglasno je donio odluku o imenovanju Slavena Bilića selektorom Hrvatske A reprezentacije. Nakon odlaska Zlatka Dalića, klupu Hrvatske reprezentacije ponovo će preuzeti Slaven Bilić, koji je Vatrene već vodio od 2006. do 2012. godine. Svjestan sam velikih očekivanja nakon sjajnog razdoblja pod vodstvom Dalića, ali na to mora biti spreman svako ko vodi Hrvatsku, jer smo nogometna nacija koja živi sa svojom reprezentacijom. Imam veliku vjeru u igrače koje imamo na raspolaganju, a na meni je da donesem energiju, ambiciju, odlučnost da Hrvatska ostane dio nogometne elite, rekao je Bilić. Predsjednik FIFA Gianni Infantino izjavio je da će Svjetska fudbalska federacija nakon završetka ovogodišnjeg svjetskog prvenstva razmotriti prijedlog o proširenju muškog mundijala sa 64 reprezentacije. U intervju za švicarski portal Blue Win Infantino je rekao da će prijedlog

biti upućen nadležnim tijelima FIFA na razmatranje. Kada organizujete svjetsko prvenstvo, važno je da ga organizujete za cijeli svijet, rekao je Infantino. Nizozemski nogometni sudac Rob Dippering umro je u 38. godini, objavio Nizozemski nogometni savez. Savez kao ni nizozemski mediji nisu objavili uzrok smrti, tek se navodi saopštenje policije kako je umješanost drugih osoba isključena. Policija je u ponedjeljak provela istragu o njegovoj smrti. Dippering je također trebao biti prisutan kao video pomoćni sudija na svjetskom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku ovog ljeta. Međutim, brisan je s liste nakon incidenta u londonskom hotelu nakon aprilske utakmice konferencijske lige. I na kraju jedna vijest iz sjedeće odbojke. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci ostvarila je ubjedljivu pobjedu u trećem kolu grupne faze svjetskog prvenstva u Hangzhou u Kini, savladavši selekciju Poljske rezultatom 3-0. Izabranici selektora Ifeta Mahmutovića od početka susreta kontrolisali su igru i nisu dozvolili protivniku da ozbiljnije ugrozi njihovu prednost. Utakmica osmine finala između Bosne i Hercegovine i Iraka bit će odigrana u utorak u 17.30 po lokalnom vremenu, odnosno u 11.30 sati po našem vremenu, a pobjednik će izboriti plasman među 8 najboljih reprezentacija svijeta. Toliko o sportu u jutarnjem programu Radija Breza.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 10 sati poslušajte. Izborna komisija Brčko distrikta pozvala raseljena lica da izaberu biračku opciju do 21. jula. Hrvatski sabor danas raspravlja o rezoluciji koja govori o Bosni i Hercegovini. Nakon kritika će razmatrati ublaženu verziju. Marta Kosa, super utorak za proširenje Europske unije. 4 zemlje napravile velike iskorake. Američka vojska obnovila napade na Iran dok su tankeri napadnuti u Hormuškom Oreuzu. Opširnije u vijestima u 10 sati.

0: bezvedne.
1: RB Marketing.
2: Ti to sad sa treninga?
3: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
2: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
3: Kako?
2: Pa otišla u Mimax.
4: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
5: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko. Stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: RB Radio.
1: Tačno je 10 sati u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Izborna komisija Brčkog distrikta pozvala raseljena lica da izaberu biračku opciju do 21. jula. Hrvatski sabor danas raspravlja o rezoluciji koja govori o BiH. Marta Kos, super utorak za proširenje Europske unije. Izborna komisija Brčkog distrikta BiH pozvala je birače koji imaju status raseljenog lica da iskoriste pravo izbora biračke opcije za predstojeće opće izbore u Bosni i Hercegovini. Raseljena lica mogu izabrati da glasaju za općinu u kojoj su imali prebivalište prije sticanja statusa raseljenog lica ili za općinu koju imaju trenutno prijavljeno boravište. Prijavu je potrebno podnijeti u Centru za birački spisak vlade Brčkog distrikta najkasnije do 21. jula ove godine. Iz izborne komisije istovremeno obavještavaju sve građane Brčkog distrikta BiH da se konačan birački spisak za Brčkog distrikt zaključuje 20. augusta ove godine. Hrvatski sabor će danas na nastavku 10. sjednice raspravljati o prijedlogu rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Predlagač je Klub zastupnika Domovinskog pokreta. Na samom početku rezolucije se navodi da Hrvati u BiH nemaju ista prava kao drugi konstitutivni narodi. Iako se u prvom prijedlogu suštinski tražila zasebna federalna jedinica, odnosno treći entitet, u usklađenoj verziji dokumenta se navodi da bi to bila izborna jedinica i to isključivo za izbor člana predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda. U objašnjenju se još ističe i da se ovim prijedlogom ne stavlja u pitanje teritorijalno ustrojstvo BiH. Europska komesarka za proširenje Marta Kos ocijenila je danas super utorak za politiku proširenja Europske unije, jer se prvi put nakon više od dvije decenije u istom danu održavaju 4 međuvladine pristupne konferencije. Naše 4 predvodnice, Ukrajina, Moldavija, Albanija i Crna Gora, prave velike korake naprijed, izjavila je Kos uoči sastanka u Briselu. Ona je naglasila da je argument za članstvo tih država posebno snažan upravo u oblastima odbrane i sigurnosti. Američka vojska je kasno u ponedjeljak saopštila da su njene snage završile svoj najnoviji val napada na Iran, koji je centralna komanda SAD-a započela ranije tog dana po nalogu predsjednika Donalda Trumpa. Američka centralna komanda saopštila je da je započela napade po Trumpovom nalogu odmah nakon što je američki predsjednik rekao da će Iran biti vrlo teško pogođen večeras, a mi ćemo i teško udariti sutra. Kasnije novinarima u Bijeloj kući rekao da SAD napadaju iranske kapacitete u Moreuzu. Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata kasnije saopštilo da su iranske krstareće rakete pogodile 2 emiratska naftna tankera. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Uslovi za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Ipak apelujemo na vozače da voze oprezno i da izbjegavaju rizična preticanja. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duža putovanja kreće u ranim jutarnjim ili večernjim satima. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura zraka od 28 do 33, na jugu do 36 stepeni.
0: RB Radio. Najbolji muzički miks.

0: B-Marketing. Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko. Moka Komec, Donji Rosulje 57 Visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.
1: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolarije, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefona 066 077 7700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.

0: Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.
1: Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Vugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Preza Sarajevo Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Eliaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Beneli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja autobusima te na prodanim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Beneli Travel, Zenica.
0: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Iljaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Iljaš.
1: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95, Marvel Head Drone 12,95, figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.

0: obavještenja.
1: U srijedu 15. jula stranka penzionera umirovljenika Bosne i Hercegovine iz Breze organizuje jednodnevni izlet i boravak na Panonskim jezerima u Tuzli. Polazak je u 6 sati sa autobuske stanice u Brezi, a povratak istog dana oko 22 sata. Cijena prevoza je 20 konvertibilnih maraka po osobi. Prijave i uplate se vrše u prostorijama stranke u Brezi svakog radnog dana od 10 do 12 sati pa sve do popune mjesta u autobusu. Ujedno obavještavamo penzionere, porodice šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide i njihove članove, kao i civilne invalide da uz odgovarajući dokaz imaju popust na ulazu u kompleks Panonskih jezera. Više informacija na telefone 032 783 955 i 062 866 907, a kontakt osoba je Riza Risko Sendić.
0: Obavještenja.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: U vijestima u 12 sati poslušajte. Izborna komisija Brčkog distrikta pozvala raseljena lica da izaberu biračku opciju do 21. jula. Hrvatski sabor danas raspravlja o rezoluciji koja govori o Bosni i Hercegovini. Nakon kritika će razmatrati ublaženu verziju. Marta Kosa, super utorak za proširenje Evropske unije. 4 zemlje napravile velike iskorake. Američka vojska obnovila napade na Iran dok su tankeri napadnuti u Hormuškom Oreuzu. Opširnije u vijestima u 12 sati.

0: RB Marketing. Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jupton kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja Crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari, ugaone i TDF garniture, bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060 323 3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakvinska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.
2: Salon vjenčanica i svečanih haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

Bilo je to još jedno izdanje jutarnjeg i pripodnevnog programa Radija Breza, ovoga puta za utorak 14. juli 2026. godine. Zajedno smo bili jutros od 7 sati i nadamo se da smo svojim govornim i muzičkim sadržajima uspjeli zadržati vašu pažnju sve do pred 12 sati. Ekipa koja je sa vama bila u prethodnih nešto manje od 5 sati želi vam ugodan ostatak dana. U nastavku programa pregled vijesti u 12, potom i folk popodne Radija Breza sa koleginicom Nur Esmom.

0: RB Radio.
1: Tačno je 12 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Izborna komisija Brčko distrikta pozvala raseljena lica da izaberu biračku opciju do 21. jula. Hrvatski sabor danas raspravlja o rezoluciji koja govori o BiH. Marta Kos, super utorak za proširenje Europske unije. Izborna komisija Brčko distrikta BiH pozvala je birače koji imaju status raseljenog lica da iskoriste pravo izbora biračke opcije za predstojeće opće izbore u Bosni i Hercegovini. Raseljena lica mogu izabrati da glasaju za općinu u kojoj su imali prebivalište prije sticanja statusa raseljenog lica ili za općinu koju imaju trenutno prijavljeno boravište. Prijavu je potrebno podnijeti u Centru za birački spisak vlade Brčko distrikta najkasnije do 21. jula ove godine. Iz izborne komisije istovremeno obavještavaju sve građane Brčko distrikta BiH da se konačan birački spisak za Brčko distrikt zaključuje 20. augusta ove godine. Hrvatski sabor će danas na nastavku 10. sjednice raspravljati o prijedlogu rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Predlagač je Klub zastupnika Domovinskog pokreta. Na samom početku rezolucije se navodi da Hrvati u BiH nemaju ista prava kao drugi konstitutivni narodi. Iako se u prvom prijedlogu suštinski tražila zasebna federalna jedinica, odnosno treći entitet, u usklađenoj verziji dokumenta se navodi da bi to bila izborna jedinica i to isključivo za izbor člana predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda. U objašnjenju se još ističe i da se ovim prijedlogom ne stavlja u pitanje teritorijalno ustrojstvo BiH. Europska komesarka za proširenje Marta Kos ocijenila je danas super utorak za politiku proširenja Europske unije, jer se prvi put nakon više od dvije decenije u istom danu održavaju četiri međuvladine pristupne konferencije. Naše četiri predvodnice, Ukrajina, Moldavija, Albanija i Crna Gora, prave velike korake naprijed, izjavila je Kos uoči sastanka u Briselu. Ona je naglasila da je argument za članstvo tih država posebno snažan upravo u oblastima odbrane i sigurnosti. Američka vojska je kasno u ponedjeljak saopštila da su njene snage završile svoj najnoviji val napada na Iran, koji je centralna komanda SAD-a započela ranije tog dana po nalogu predsjednika Donalda Trumpa. Američka centralna komanda saopštila je da je započela napade po Trumpovom nalogu odmah nakon što je američki predsjednik rekao da će Iran biti vrlo teško pogođen večeras, a mi ćemo i teško udariti sutra. Kasnije novinarima u Bijeloj kući rekao da SAD napadaju iranske kapacitete u Moreuzu. Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata kasnije saopštilo da su iranske krstareće rakete pogodile dva emiratska naftna tankera. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Uslovi za vožnju jutro su povoljni, saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Ipak apelujemo na vozače da voze oprezno i da izbjegavaju rizična preticanja. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duža putovanja kreće u ranim jutarnjim ili večernjim satima. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura zraka od 28 do 33, na jugu do 36 stepeni.

Vaše poruke šaljite na Viber broj 061 767 592. RB Radio.

0: Drugog radija. Vaša dnevna doza dobre zabave. Dobro nam došli.
1: 12 sati 18 minuta, 14. juli 2026. godine, bio je to naš dobro poznati Amar Gile Starija, to jest sa pjesmom Starija. Nadam se da ste dobro, nadam se da ste raspoloženi, da ovo sunce vam nije previše. Ako ste negdje u zatvorenom prostoru, nadam se da klima radi, a ne na najjače, ali dovoljno da vam je ugodno. Svakako, evo što kaže vremenska prognoza, danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Što se mene tiče, daj Bože malo te umjerene oblačnosti, jer je ovo katastrofa napolju, barem ko mene pita. Što se tiče folk popodneva, znate da do 15 sati možete da šaljete svoje muzičke želje na 061-767-592. Nemojte biti skromni, slobodno, šta god da vam se sluša, danas puštamo i uživamo, mislim kao i svaki put, ali evo ajmo da smo full raspoloženi, da podignemo jedni drugima raspoloženja ako to nije na nekom nivou. A mi ćemo početi sa Davorom i pjesmom Hitna pomoć. Idemo da izvučemo iz naftalina neke pjesme, a evo i vas pozivam da uradimo.

0: Marketing. Tri dana pametne kupovine u robotu. Dječji bazen super cijena samo 35 km. Lopta za plažu Marko 20. Nivea dezodorans muški i ženski 4,45. Bioaktiv deterđen za veš 3 kg 7,45. Više na robot.ba.
1: U nedjelju 19. jula svi putevi vode u Brn kod Kaknja, na Teferić i Koridu. U velikoj šampionskoj Koridi očekuje vas 25 super borbi bikova. Za djecu obezbeđen Luna Park, a u muzičkom programu zabavljala specijalna gošća Jana. Prodaja svih vrsta roba u režiji organizatora. Info telefon 061-535-980. Ulaz je 15 km. A u subotu 18. jula očekuju vas borbe mladih bikova uz slobodan ulaz. Ovo ne smijete propustiti. Nedjelja 19. juli. Teferić i Korida u naselju Brn kod Kaknja.

0: Marketing.
1: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95. Marvel Head Drone 12,95. Figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko.
3: Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudimo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113 Podlugovi Iljaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje. A mi smo tu zbog vas. D.O.O. Arhaz Iljaš.

0: marketing.
1: Moka Komec, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude od Otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.
2: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: RB Radija.
1: 13:27, slušate Folk popodne Radija Breza. Ja ne znam da li ste znali za ovu vijest koja je zaista bila viralna u posljednje vrijeme, ali evo, Norveški nogometni savez odlučio je da sav prihod od kvalifikacione utakmice za svjetsko prvenstvo 2026. godine kada je igrala Norveška i Izrael bude doniran u humanitarne svrhe, odnosno organizaciji Ljekari bez granica za pružanje hitne pomoći stanovništvu Gaze i okolnim područjima pogođeni ratom. Vidjela sam da dosta ljudi zna za ovu informaciju. Kod nas jako puno ljudi je navijalo za samu Norvešku nakon što je Bosna i Hercegovina ispala. To su bili neki favoriti, ali poslije Bosne i Hercegovine. I dosta ljudi je sažaljevalo to što samu Norvešku i što su ispali i tako dalje, jer je Norveška iznenadila zaista mnoge ljude sa zastavama Palestine, sa nekim porukama podrška Gazi i slično. Tako da moram reći, ja sam zaista prijatno iznenađena. Ne znam zašto nekako nisam Norvežane vidjela u tom svijetu, ali sigurno neko ko se malo bolje razumije u te stvari možda bi znao pozadinu priče zašto i kako. Ta utakmica se igrala 11. oktobra 2025. godine u Oslu u okviru kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2026. i Norveška se u kvalifikacionoj grupi takmičila zajedno sa Italijom, Izraelom, Estonijom i Moldavijom. Uglavnom, uoči susreta Norveški nogometni savez je saopćio da nije moguće zanemariti tu tešku humanitarnu situaciju i stradanje civila u Gazi, gdje je sad, evo, citiram, ni Norveški nogometni savez niti druge organizacije ne mogu biti ravnodušni prema humanitarnoj patnji i nesrazmjernim napadima kojima su civili u Gazi bili izloženi tokom dužeg perioda. Tako da, evo, zaista jedna lijepa stvar za vidjeti i možda će nam oca Norvežani onako postati neki favoriti veći definitivno za one koji nisu znali toliko o tome. To je to što se tiče fudbala. Sad da se mi vratimo vašim muzičkim željama. Emir, sretan rođendan kćerki, želi mama Rezija, brat Emir, snaha Dženana, bratić Emin, pjesma ako može rođendanska, može naravno. Evo, mi želimo zaista da čestitamo rođendan, puno zdravlja, sreće, ljubavi, da ste svi uvijek zajedno. Aydin, može Asim Bajrić, sanjao sam jedno dijete. Jao, može naravno. Ko je upratio prošle godine zna da je jedna jako neočekivana stvar, ali Asim je meni jedan od najdražih pjevača kad je u pitanju taj folk. Ejla, može, udaje se moja kći za Eldin. Ejla, može naravno, evo, čućemo svakako. Dževada, Hurricane i Nada Topčagić, joj šta me snađe, može, čućemo ovu pjesmu, evo nešto novo što do sada nismo slušali. A Šačer, pozdrav za Nerca, poseban pozdrav za gospođu i ljepoticu Nerca Almu, muzička Andreana Čekić, uzalud te tražim. Evo, mi ovim putem pozdravljamo našu Almu, jer evo, dobija i ona zaista jedne predivne tople pozdrave od Šačera, pa evo, čućemo svakako i tu pjesmu. Vi pišite na 061 767 592, svoje muzičke želje, sve ispratite, da zajedno jedni drugi onako raspoložimo i da nam sve ovo folk popodne bude na jednom zaista visokom nivou. Toliko o tome, ide muzika.

0: U nedelju 19. jula svi putevi vode u Brn kod Kaknja, na Teferić i Koridu. U velikoj šampionskoj Koridu očekuje vas 25 super borbi bikova. Za djecu obezbeđen Luna Park, a u muzičkom programu zabavljala specijalna gošća Jana. Prodaja svih vrsta roba u režiji organizatora. Info telefon 061-535-980. Ulaz je 15 KM. A u subotu 18. jula očekuju vas borbe mladih bikova uz slobodan ulaz. Ovo ne smijete propustiti. Nedjelja 19. juli. Teferić i Korida u naselju Brn kod Kaknja.
1: Tri dana pametne kupovine u robotu. Dječji bazen super cijena samo 35 km. Lopta za plažu Marko 20. Nivea dezodorans muški i ženski 4,45. Bioaktiv deteržen za veš 3 kg 7,45. Više na robot.ba.
0: Megacolor D.O.O. Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavu profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor d.o.o. Breza.

0: vaša dnevna doza dobre zabave. Folkorbone Erde Radija.
1: 13:56, slušate Folk popodne Radija Breza. Ne znam koliko pratite inače SFF, ali evo Sarajevo Film Festival otvorio je prijave za sve mlade ljubitelje sedme umjetnosti koji žele postati članovi žirija Teen Arena ili dječjeg programa 32. Sarajevo Film Festivala. Za Teen Arena žiri se mogu prijaviti mladi uzrasta od 13 do 18 godina. Potrebno je poslati kratko motivacijono pismo kojim će se pokazati interesovanje za film i razlog zbog kojeg želi biti dio festivalskog žirija. Prijave se šalju na adresu teenarena@sff.ba, a krajnji rok je 1. august 2026. godine. Priliku da ocjenjuju filmove imaju i najmlađi ljubitelji filma od 7 do 12 godina koji se mogu prijaviti za članstvo u žiri dječjeg programa, naravno pod istim uslovima. Članovi žirija imaće priliku, mogućnost da besplatno gledaju projekcije, upoznaju se i razgovaraju s autorima filmova, a i priliku da svojim glasom odluče koji će filmovi biti nagrađeni. Broj mjesta je ograničen, a i Sarajevo Film Festivala pozivaju mlade filmoljubce da iskoriste ovu priliku i postanu dio jednog od najvažnijih filmskih događaja u regiji. Tako da, eto, jedna zaista interesantna stvar što možete možda da uključite svoju djecu ili djecu vaših poznanika. Ovo bi im sigurno bilo jedno zanimljivo iskustvo, nešto drugčije, interesantno, pa eto. teenarena@sff.ba, motivacijono pismo, pa što da ne, od 13 do 18 godina je jedna kategorija, druga je od 7 do 12. Eto, to je to što se tiče filmova. Malo ćemo kasnije ostaviti vaše muzičke želje. Možete ih pisati na 061 767 592, pa da sve spojimo poslije, a sad uživajte u muzici.

0: marketing. Autoservis Visoka Iljaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.
1: Pravi odmor, povoljan, bez napora i umora, sa agencijom odmori.ba. I ove godine agencija odmori.ba vodi vas na provjerene destinacije u Crnoj Gori, Ulcin, Sutomore, Dobre Vode i Bar Šušanj. I to svake sedmice, aranžmani od 4 i 6 dana, već od 199 KM-ova. Sa polascima iz Zenice, Katnja, Visokog Podlugova, Vogošće, Sarajeva, Konjica, Mostara i drugih gradova. Apartmani Deluxe posjeduju i restoran sa bosanskom kuhinjom uz mogućnost doplate za doručak i večeru. Svakog vikenda sa nama možete ići u Hrvatsku, Drvenik, Zaostru, Tučepi, Makarska, Orebić, Primošten kao i na BH Rivijeru u Neum. Prijevoz vlastitim autobusima koje možete iznajmiti, te brojne dodatne pogodnosti kao što su 3 jednodnevna aranžmana uz četvrti gratis i to po želji u ljetnom terminu, a za Crnu Goru i aranžman 4 plus 5 osoba gratis. Sve informacije putem telefona 062 261 636 i 061 333 120 ili putem interneta odmori.ba. Zato odmorite, zaslužili ste.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima poslušajte. Rukovodstvo Europske unije potvrdilo posvećenost stabilnosti u Bosni i Hercegovini. Lokmić opredjeljenost za jačanje statusa boračke populacije. Mostar ponovo aktiviran požar na obruncima Velikog Ruišta. Kost super utorak za proširenje Europske unije. 4 zemlje napravile velike iskorake. Opširnije u vijestima u 15.

Može, naravno, idemo da čujemo i tu pjesmu svakako. I evo, bilo jedno pitanje, od koliko sati budu muzičke želje? Od 12 do 15 sati možete da šaljete svoje muzičke želje na 0617 767 592, gdje ispunjavamo sve ono što vi poželite. Eto, toliko, a idemo da čujemo sad pjesmu.

0: Marketing. U nedelju 19. jula svi putevi vode u Brn kod Kaknja, na Teferić i Koridu. U velikoj šampionskoj Koridu očekuje vas 25 super borbi bikova. Za djecu obezbeđen Luna Park, a u muzičkom programu zabavljava specijalna gošća Jana. Prodaja svih vrsta roba u režiji organizatora. Info telefon 061-535-980. Ulaz je 15 KM. A u subotu 18. jula očekuju vas borbe mladih bikova uz slobodan ulaz. Ovo ne smijete propustiti. Nedjelja 19. juli. Teferić i Korida u naselju Brn kod Kaknja.
1: Interdekor, galerija podova i kućne dekoracije. Mjesto na kome ćete naći veliki izbor podova, dekorativne rasvjete i zebra zavjesa. Sve za opremanje vaših interijera, laminati i parketi, zebra zavjese, najveći izbor lajsni za sve namjene, zidne tapete, sobna vrata, dekorativna i LED rasvjeta, veliki izbor garniša, dekorativne zidne lajsne. Ne dopustite da vam drugi pričaju. Obavezno posjetite Interdekor i uvjerite se zašto smo već 15 godina nezaobilazno mjesto za sve koji završno opremaju svoje stambene ili poslovne prostore. Jer mi nudimo provjereno vrhunski kvalitet po najpovoljnijoj cijeni. Interdekor, Ozrakovići, BB Visoko.

0: Erbe Radio.
1: Tačno je 15 sati. U nastavku poslušajte vijesti. Rukovodstvo Europske unije potvrdilo posvećenost stabilnosti u Bosni i Hercegovini. Lokmić opredjeljenost za jačanje statusa boračke populacije. KOS super utorak za proširenje Europske unije. Četiri zemlje napravile velike iskorake. Tokom svoje zvanične posjete Bosni i Hercegovini operativni komandant Europske unije za misiju Altea general pukovnik Ludovic Pinon de Quincy u društvu komandanta Eufora general majora Maurizija Frode sastao se s vršiocem dužnosti visokog predstavnika Luisom Krišokom i specijalnim predstavnikom Europske unije u Bosni i Hercegovini ambasadorom Luigijem Sorekom, s kojima je održao niz razgovora visokog nivoa o sigurnostnom okruženju u zemlji. Razgovori su isto tako naglasili važnost tijesne saradnje i koordinacije između političkih, diplomatskih i vojnih instrumenata Europske unije. Sagovornici su podvukli vrijednost održavanja zajedničkog razumijevanja dinamičkog sigurnosnog ambijenta, čime se postiže da međunarodni napori nadalje ostanu usaglašeni i usmjereni na održavanje dugoročnog mira, stabilnosti i sigurnosti u cijeloj Bosni i Hercegovini. U sjedištu vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu danas u organizaciji Federalnog ministarstva za pitanje boraca, invalida, odbrambeno-oslobodilačkog rata potpisani ugovori o dodjeli novaca iz ovogodišnjih tekućih transfera za realizaciju projekata čija namjena je obilježavanje značajnih datuma i sufinansiranje izgradnje spomen obilježja braniocima te za rad boračkih asocijacija. Tim povodom je resorni federalni ministar Nedžad Lokmić pojasnio u izjavi novinarima da je novac odobren za realizaciju određenog broja projekata na osnovu aplikacija po javnom pozivu, usmjerenih na očuvanje kulture sjećanja i poboljšanje statusa boračke populacije. Iz transfera za spomen obilježja ove godine je odobreno 1.600.000 konvertibilnih maraka. Tu je na javni poziv apliciralo 86 organizacija, a od njih 66 zadovoljilo kriterije. Kazao je Lokmić i napomenuo da je transfer za te namjene u prethodnom mandatu ministarstva bio značajno manji. Oko 100.000 konvertibilnih maraka. Požar na obroncima Velikog Rujišta ponovo je aktiviran jutros oko 7 sati ujutru na brdu Radovići istočno od mostarskog naselja Humilišani. Iz profesionalne vatrogasne jedinice Mostar potvrđeno je da na teren odmah upućena su dva vozila i šest vatrogasaca kako bi lokalizovali požar. Gašenje vatre direktno sa zemlje izuzetno je otežano zbog izrazito nepristupačnog terena. Dodani najveći rizik predstavlja sumnja na postojanje minskih polja na lokalitetu Crne stijene. Iz tog razloga u pomoć su hitno stigli air traktori. Njihov primarni zadatak je gašenje iz zraka kako bi se spriječilo dalje širenje vatre prema obližnjim naseljenim mjestima i vikend naselju na Rujištu. Europska komesarka za proširenje Marta Kos ocijenila je da je danas super utorak za politiku proširenja Europske unije, jer se prvi put nakon više od dvije decenije u istom danu održavaju četiri međuvladine pristupne konferencije. Naše četiri predvodnice, Ukrajina, Moldavija, Albanija i Crna Gora, prave velike korake naprijed, izjavila je Kos uoči sastanka u Briselu. Crna Gora, koja je najviše odmakla u pregovorima među državama kandidatima na današnjoj pristupnoj konferenciji, treba privremeno zatvoriti poglavlja 8, politika konkurencije i 29, carinska unija, čime će broj zatvorenih poglavlja povećati na 18 od ukupno 33. Crna Gora je čvrsto u završnoj fazi formalnih pregovora, kazala je KOS. Bile su to vijesti Radija Breza.
0: Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Pojačana je frekvencija vozila, pa apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će u našoj zemlji provladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni.
0: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone, RB Radija.

0: obavještenja.
1: U srijedu 15. jula stranka penzionera umirovljenika Bosne i Hercegovine iz Breze organizuje jednodnevni izlet i boravak na Panonskim jezerima u Tuzli. Polazak je u 6 sati sa autobuske stanice u Brezi, a povratak istog dana oko 22 sata. Cijena prevoza je 20 konvertibilnih maraka po osobi. Prijave i uplate se vrše u prostorijama stranke u Brezi svakog radnog dana od 10 do 12 sati pa sve do popune mjesta u autobusu. Ujedno obavještavamo penzionere, porodice šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide i njihove članove, kao i civilne invalide da uz odgovarajući dokaz imaju popust na ulazu u kompleks Panonskih jezera. Više informacija na telefone 032 783 955 i 062 866 907, a kontakt osoba je Riza Risko Sendić.
0: Obavještenja.

0: Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara. Ulica Kakvinska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Ilijašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061-566-446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon. Ilijaš i Breza.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
2: Ti to sad sa treninga?
3: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
2: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
3: Kako?
2: Pa otišla u Mimax.
4: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
0: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno iz Barse drvo.

0: svakim radnim danom u programu Radija Breza. Pratite aktuelna zbivanja u Zedo kantonu. Informativno, Zedo aktuelno.
1: Premijer Zeničko-Dobojskog kantona Nezir Pivić razgovarao je danas sa generalnim sekretarom Nogometnog futbalskog saveza Bosne i Hercegovine Adnanom Džemidžićem i menadžerom za nacionalni stadion Nihadom Hođićem o nastavku realizacije projekta izgradnje nacionalnog stadiona Bosne i Hercegovine u Zenici. Na sastanku je potvrđeno da se aktivnosti na ovom strateškom projektu odvijaju planiranom dinamikom. Istaknuto je da je završen idejni projekat nacionalnog stadiona te da je gradu Zenici dostavljen zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti, nakon čega će uslijediti izrada glavnog izvedbenog projekta. Razgovarano je i o narednim koracima koji se odnose na rješavanje imovinsko-pravnih i administrativnih pitanja, uključujući dostavljeno pismo namjere gradu Zenica za prijenos prava upravljanja stadionom sa grada Zenica na Nogometni fudbalski savez Bosne i Hercegovine, kao i inicijativu da se projekat izgradnje nacionalnog stadiona uvrsti u strategiju razvoja Zeničko-Dobojskog kantona. Premijer Pivić naglasio je da vlada Zeničko-Dobojskog kantona ostaje opredjeljena da bude pouzdan partner u realizaciji jednog od najznačajnijih sportskih infrastrukturnih projekata u Bosni i Hercegovini, te će sufinansirati izradu glavnog izvedbenog projekta. Nacionalni stadion Bosne i Hercegovine predstavlja projekat od strateškog značaja za naš kanton, grad Zenicu i cijelu Bosnu i Hercegovinu. Drago mi je što projekat napreduje planiranom dinamikom i što zajednički rješavamo sva pitanja koja će omogućiti njegovu uspješnu realizaciju. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona će i u narednom periodu pružati punu podršku ovom projektu jer vjerujemo da će Bosna i Hercegovina dobiti moderan stadion koji će ispunjavati najviše međunarodne standarde, rekao je premijer Pivić. Predstavnici Nogometnog fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine zahvalili su vladi Zeničko-Dobojskog kantona na dosadašnjoj podršci i istakli da je kvalitetna saradnja svih nivoa vlasti i institucija ključna za uspješnu realizaciju projekata.
0: Najaktualnije informacije i vijesti iz sjedišta Zedo kantona u programu Radija Breza. Informativno, Zedo aktuelno.

0: mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Vugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Breza Sarajevo Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Elijaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Beneli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja autobusima te na prodanim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Beneli Travel, Zenica.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicije. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihorić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, iskupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica, vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela, Physio Time.

0: Marketing. Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: Marketing. Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakanjska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije.

0: Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela, jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113 Podlugovi Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje. A mi smo tu zbog vas. D.O.O. Arhaz Ilijaš.
1: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95, Marvel Head Drone 12,95, figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Moka Komec, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.

0: marketing.
1: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.
2: Tri dana pametne kupovine u robotu. Dječji bazen super cijena samo 35 km. Lopta za plažu Marko 20. Nivea dezodorans muški i ženski 4,45. Bioaktiv deterđen za veš 3 kg 7,45. Više na robot.ba.
3: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
4: Ti to sad sa treninga?
5: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
4: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
5: Kako?
4: Pa otišla u Mimax.
6: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vaše kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
3: Pravi odmor, povoljan, bez napora i umora sa agencijom odmori.ba. I ove godine agencija odmori.ba vodi vas na provjerene destinacije u Crnoj Gori, Ulcin, Sutomore, Dobre Vode i Bar Šuše. I to svake sedmice, aranžmani od 4 i 6 dana, već od 199 KM-ova. Sa polascima iz Zenice, Katnja, Visokog, Podlugova, Bogošće, Sarajeva, Konjica, Mostara i drugih gradova. Apartmani Deluxe posjeduju i restoran sa bosanskom kuhinjom uz mogućnost doplate za doručak i večeru. Svakog vikenda sa nama možete ići u Hrvatsku, Drvenik, Zaostru, Tučepi, Makarska, Orebić, Primošten, kao i na BH Rivijeru u Neum. Prijevoz vlastitim autobusima koje možete iznajmiti, te brojne dodatne pogodnosti kao što su tri jednodnevna aranžmana uz četvrti gratis i to po želji u ljetnom terminu, a za Crnu Goru i aranžman 4 plus 5 osoba gratis. Sve informacije putem telefona 062 261 636 i 061 333 120 ili putem interneta odmori.ba. Zato odmorite, zaslužili ste.

zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe Sarajevo. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe Sarajevo. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koji jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

0: B-Marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Fiziotime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. Fiziotime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom, te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, Fiziotime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Fizio Time.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 2. do 19. jula. Vrhnje za kuhanje Megle 500 ml 3,25, kukuruz šećerac Bingo 212 ml, 1 marku Kestlin Napolitanke 180 grama, marku 30, šampon Wash & Go 750 ml 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Interdekor, galerija podova i kućne dekoracije. Mjesto na kome ćete naći veliki izbor podova, dekorativne rasvjete i zebra zavjesa. Sve za opremanje vaših interijera, laminati i parketi, zebra zavjese, najveći izbor lajsni za sve namjene, zidne tapete, sobna vrata, dekorativna i led rasvjeta, veliki izbor garniša, dekorativne zidne lajsne. Ne dopustite da vam drugi pričaju. Obavezno posjetite Interdekor i uvjerite se zašto smo već 15 godina nezaobilazno mjesto za sve koji završno opremaju svoje stambene ili poslovne prostore. Jer mi nudimo provjereno vrhunski kvalitet po najpovoljnijoj cijeni. Interdekor, Ozrakovići, BB Visoko.

Potpunite vaš dan. FM 101.1 RB Radio.

0: marketing.
1: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
2: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: marketing.
1: Tri dana pametne kupovine u robotu. Dječji bazen super cijena samo 35 km. Lopta za plažu Marko 20. Nivea dezodorans muški i ženski 4,45. Bioaktiv deterđen za veš 3 kg 7,45. Više na robot.ba.
2: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

0: marketing. Interdekor, galerija podova i kućne dekoracije. Mjesto na kome ćete naći veliki izbor podova, dekorativne rasvjete i zebra zavjesa. Sve za opremanje vaših interijera, laminati i parketi, zebra zavjese, najveći izbor lajsni za sve namjene, zidne tapete, sobna vrata, dekorativna i LED rasvjeta, veliki izbor garniša, dekorativne, zidne lajsne. Ne dopustite da vam drugi pričaju. Obavezno posjetite Interdekor i uvjerite se zašto smo već 15 godina nezaobilazno mjesto za sve koji završno opremaju svoje stambene ili poslovne prostore. Jer mi nudimo provjereno vrhunski kvalitet po najpovoljnijoj cijeni. Interdekor, Ozrakovići, BB Visoko.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.

0: 24/7.
1: RB Radio. Najbolji muzički miks.

0: marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95, Marvel Head Drone 12,95, figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: U nedjelju 19. jula svi putevi vode u Brn kod Kaknja, na Teferić i Koridu. U velikoj šampionskoj Koridi očekuje vas 25 super borbi bikova. Za djecu obezbeđen Luna Park, a u muzičkom programu zabavljava specijalna gošća Jana. Prodaja svih vrsta roba u režiji organizatora. Info telefon 061-535-980. Ulaz je 15 KM. A u subotu 18. jula očekuju vas borbe mladih bikova uz slobodan ulaz. Ovo ne smijete propustiti. Nedjelja, 19. juli, Teferić i Korida u naselju Brn kod Kaknja.
3: Uče bih rekla da, ali danas ne, drugi put ponovo dođi kasnije.
4: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: Marketing. Pravi odmor, povoljan, bez napora i umora, sa agencijom odmori.ba. I ove godine agencija odmori.ba vodi vas na provjerene destinacije u Crnoj Gori, Ulcin, Sutomore, Dobre Vode i Bar Šuša. I to svake sedmice, aranžmani od 4 i 6 dana, već od 199 KM-ova. Sa polascima iz Zenice, Katnja, Visokog Podlugova, Vogošće, Sarajeva, Konjica, Mostara i drugih gradova. Apartmani Deluxe posjeduju i restoran sa bosanskom kuhinjom uz mogućnost doplate za doručak i večeru. Svakog vikenda sa nama možete ići u Hrvatsku, Drvenik, Zaostup, Tučepi, Makarska, Orebić, Primošten, kao i na BH Rivijeru u Neum. Prijevoz vlastitim autobusima koje možete iznajmiti, te brojne dodatne pogodnosti kao što su tri jednodnevna aranžmana uz četvrti gratis i to po želji u ljetnom terminu, a za Crnu Goru i aranžman 4 plus 5 osoba gratis. Sve informacije putem telefona 062 261 636 i 061 333 120 ili putem interneta odmori.ba. Zato odmorite, zaslužili ste.
1: Moka Commerce Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokacommerce.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Commerce Visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.